0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Marketing Radio Bis 97.9. Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.